med fashionen, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, jag är med på sepp. När du ser mig på butiken i framtiden må du lov att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.